medalje za društvo i slade i za ostale prisutne goste. Idemo nešto po našem izboru.